0: Choling, ni aka man ko dinhi sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Aw, oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana Choling. Kana ganahan ko ana.
1: Ala uy, kalain ni mo Sir Barry, muot nga gid ka sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita sir, abi pa lang naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nang ipanulti mo Choling?
1: Asa may alho og lusong dinhi uy, kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimo sa akong mamots nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tonobog Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: Daghang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Kamakabuhay, syempre ni Ana imong gipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon karon mismo. Matod pa, busa sukad karon pag kinabuhi ka mo, sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong tailibgon. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa 1 Pedro versikulo 4 or 4 versikulo 2. Siyempre ayo kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Daghang salamat sa pagpaminaw dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
2: Heart FM. Heart FM time. It is now 1:11.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod di ana, mudagay day ang luha, atong hilakan, busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon,